0: хитте е да и.
1: Само хитови.
2: Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en romo pero feo, feo.